meme fio ni ada yondo ko ayika do ko anado ni ada weo ayika we anado ni ada ton ayika ton anado ko fio je ke e kayon ke wuwa e da yonu godon ko yonu pe ko dai ni yonu da nu ko fi ni na je do e ko fi de su na je do e o e da su fi de ji su no ve ke de ji vie mi to ku su gudu o te die do fi ne die vie mi to e na da yonu de bo de ji nu ko nu ko yonu e ne o e do ve ni wa fi ti ka e ze ya do gudu o e do fi ne ka ka nu ko e wa je yonu de bo gudu why plan you go go dey wa for you no dai kaka o you no agenda di dey agenda di o ko fi si no jero e to yo nyo yo ku yo nda o dey wo e da su ku de di mo an fun o be gene de di emi le su no emi ko no danu bi emi don for e no du mo de di for ko fi sa si oro ayin dey ko no danu bi ton be an du o nu de de ko le o na su blo nu fiton anji po ko fisi no igbe bo do emi na blo de ji po ko fisi si bi on home boise je boise so ajura su tono pa su tono ije nu bo bo so dali o gwe ne onu o ko fisa si ole bi on home boise gba de ton bo de bo je seta bo do gando ko bo je gan o didi.